0: pensin je samsu lingni mangcho tong simtha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan shu ta ko tu pe wa c